0: 给妈动着我
1: 啊好
0: 啥个爱看动儿
1: 嗯
0: 那帮着给丁巴动儿
1: 也不是洗帮着丁巴
0: 洗了我当他忙着这个但是
1: 啊好
0: 啊虽然我可想没那个给他当没卡子
1: 好
0: 帮着就当代币吐这个当没那么拉动而已帮着给丁巴动子一般也给几把什么了啊
1: 好
0: 啊是那个阿基巴阿加基亚 glucose 跟妈妈弄啥他忙着弄一月可能Glucose, 这是这些几年后我这些。
1: 等等我来吧。
0: 啊是一把鸡啊是农本人的忙事啊中华当一批人去。这一把几年多。Glucose 多。一把这个样啊是的忙农的是啊个这样的呢。啊是啊是农的吧 ,Pancreas, 那些。一把农业啊都把 insulin 也给 ,Glucose, 的忙农是啊这等于本人生气。Insulin jadi.
1: Aje.
0: Glucose insulin jo muiyok tu berkelan. Aje insulin tu lagi, temang sil a cung lagi, ada glucose tu bener aje sensi saja. Asir ijak je, dasi agamur energy agamur dasir. Aje iba je kan aje. Anu je kurang nisung kaji overweight sedir. Nah, pasir lah temang jadi insulin je nok tangar dasir.
1: Aje.
0: Insulin itu ada di mana? Glucose itu pun harus diwang di mana?
1: Aho.
0: Iba mawangji anu, tepaya gina he, pancreas ya gini, insulin itu timba anu yang lu zemerang zi. Glucose itu acer awal zemerji nong zi.
1: Aho ni.
0: Nah, saka, yamaji sasa, pancreas itu gaya, insulin itu joko desilembo, acem manang yok zi. Kodang insulin itu acem ma yok dir,Demang nong aji glucose tu penting sangat aje. Asal diabetes tu kerja, demang nong jinii dah liat kembak. Nah, asal iba ya jangan demang nong aji asal nong je aje. Glucose tu jinii tu orang silam timba kamsa. Asal iba ya jangan diabetes type 2 tu melam tu kau ni. Iba jauh.
1: Sebala diabetes je overweight demang tu lo, masebala.Jung se temu tanaga pa aji bagi asir talisa ni boleh exercise mana macam ada lihat orang.
0: Aduh, ini baju ni.
1: Tapi di stasi tak ya tak ada timba atau macam.
0: Aji Ken film si tak asal aku. Nah, tak ada timba, tajungba, tanangba aji aje. Aji ada si tak ada si tak aku. Saya no dang.Statistic record penting ba ajanga, aji ba ajanga, aji orang iba dasi tak ye ye takar sensor kerja mepenting ye dang, aji kang share dasi.
1: Aje,
0: aji iba nongja no kuliah ye mai liur ya, sensor kerja macam kerja ba dokar, par nok buat aji takar amaji macam nong, sensor kerja buat nong maba merangai nak her nong, kerja ba par nok kesan tengah dokar, siapa la kuliah aji.Iba dasi dengan tengah apa nak orang memedet. That is a lack of awareness. Tapi di siapa je memedet bacaan aji, tambah jumpa kemauan. Asal iba apa je, iba nak dasi jaksa kita tengah. Asal kalian dasi dengan anu, imdak nungi tawatan lah. Tahu ni arwah leh dalam nonga pulua tu kerdasi.
1: Asyik.
0: That is iba nak. Aji na. Tadi sekali imdak leh tu.Awak sahaja bahawa ni arul alisa agam, tapi nong bahagia kami ni ada. Ini tak boleh je, anak khusyam apa yang nak orang dah na? Exercise tu liar aku ya. Asal cium sih tu kerja, siang aku pulau aku mangur dah. Jee.
1: Semua liat dia macam.
0: Saya aku tang tahu ni arul dia, aku yang apa aku yang apa, siang aku dua jam orang tu. Asal tahu nong arul alir je, bahaya yang tak kalipa mabang apa tu, mabah main nak.
1: Ah.好，阿姐，
0: 苦力吧，姐，一把教我。但是姐，阿姐，我当伸手个儿说话，打个儿说话，一把东西也给我当，阿姐给我当，给啥当个东儿的？
1: 好，什么了？人家是打个礼嘛呀，打个礼嘛嘛就代表的是啥个呀？不乱了是，好的。
0: 哎呀呀，这什么子的？好的 ，research work 苦力我把讲啊，人家呀。Diabetes dasi tak kibidlah dasi. India lima ya. Asal nong kita danang dari ya kangapu macam memedet dasi
1: tu. Aye, sebab aku tanah kagajar ya.
0: India nong or semaria ki, mitai dasi orang apa nong?
1: Aye, cuma zaman tanah aje.
0: 이바지 아스 자고 하지